po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Ministarstvo financija objavilo podatke za drugi kvartal. Država duguje 5 milijardi eura. Današnji govor Ursula von der Leyen mogao bi da prekine zatišje u pregovorima sa Evropskom unijom. Može li jedan telegram zaustaviti 4 poglavlja? Nakon javne rasprave, Ustavni sud 24. septembra odlučivaće da li će nevakcinisanoj djeci biti dozvoljen boravak u vrtićima. Roditelji prijete blokadom, epidemiolozi se plaše epidemije.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 će ostati Sjenožeta. A zbog planiranih radova na mreži, s jutra 17. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa u Andrijevici su obavili kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.
1: Ko peva zlo nemsko.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

1978. godine u Iranu je poginulo 25.000 ljudi, u zemljotresu jačine između 7,5 i 7,9 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno su razrušeni.

Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.

0: Prodajem steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

0: Ministar zdravlja Vojislav Šimun sastao se u Beču sa saveznom ministarkom za rad, socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača Austrije Corinom Schumann, sa kojom je razgovarao o mogućnostima intenziviranja saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva i razmjeni iskustava u unapređenju zdravstvenih sistema, saopštili su iz Ministarstva zdravlja. Kako navode u fokusu razgovora, bili su proces modernizacije zdravstvenog sistema Crne Gore, digitalizacija zdravstvenih usluga, razvoj zdravstvene infrastrukture, onkologija i transplantaciona medicina kao oblasti u kojima razmjena iskustava s Austrijom može predstavljati dodatnu vrijednost za dalji razvoj crnogorskog zdravstva.
1: Posebna pažnja posvećena je digitalnoj transformaciji zdravstva. Šimun je predstavio aktivnosti na razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao i planove za osnivanje Agencije za digitalno zdravlje, piše u saopštenju. Dodaju da ministarka Schumann pružila je snažnu podršku procesu modernizacije crnogorskog zdravstvenog sistema i evropskom putu Crne Gore, iskazujući spremnost Austrije da podijeli svoje iskustva i pruži stručnu podršku u razvoju institucionalnih i digitalnih kapaciteta crnogorskog zdravstva.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, a u Kotoru 3.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Ucinju, Tivtu i Plužinama. Izdato je 510 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela i 4 para registarskih tablica.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

1978. godine u Iranu je poginulo 25.000 ljudi, u zemljotresu jačine između 7,5 i 7,9 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno su razrušeni.

0: Ministar zdravlja Vojislav Šimun sastao se u Beču sa saveznom ministarkom za rad, socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača Austrije Korinom Šuman, sa kojom je razgovarao o mogućnostima intenziviranja saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva i razmjeni iskustava u unapređenju zdravstvenih sistema, saopštili su iz Ministarstva zdravlja. Kako navode u fokusu razgovora, bili su proces modernizacije zdravstvenog sistema Crne Gore, digitalizacija zdravstvenih usluga, razvoj zdravstvene infrastrukture, onkologija i transplantaciona medicina kao oblasti u kojima razmjena iskustava s Austrijom može predstavljati dodatnu vrijednost za dalji razvoj crnogorskog zdravstva.
1: Posebna pažnja posvećena je digitalnoj transformaciji zdravstva. Šimun je predstavio aktivnosti na razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao i planove za osnivanje agencije za digitalno zdravlje, piše u saopštenju. Dodaju da ministarka Šuman pružila je snažnu podršku procesu modernizacije crnogorskog zdravstvenog sistema i evropskom putu Crne Gore, iskazujući spremnost Austrije da podijeli svoje iskustva i pruži stručnu podršku u razvoju institucionalnih i digitalnih kapaciteta crnogorskog zdravstva.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, a u Kotoru 3.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Ucinju, Tivtu i Plužinama. Izdato je 510 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela i 4 para registarskih tablica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Prodajem steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi

U nastavku informacija koja je posebno važna za domaćinstva i privrednike koji svoje obaveze planiraju u skladu sa najavljenim isključenjima električne energije. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 17. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 3. Po jedna nezgoda evidentirano je u Danilovgradu, Baru, Ulcinju, Tivtu i Plužinama. Izdato je 510 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

Oban. Poslovni segment vam donosi velika uzbuđenja, ali i pozitivna dešavanja. Danas ne očekujte da ćete biti mirni, ali ćete definitivno obaviti mnogo toga. Pravi je momenat da se pokrenete i na emotivnom planu. Bik. Neke situacije vam odvlače pažnju u poslovnom segmentu, morat ćete više da se potrudite da biste obavili svoje obaveze na vrijeme. Nervirate se zbog sitnica koje nemaju velikog značaja, a tiču se odnosa vas i voljene osobe. Blizanci. Situacije za koje ste smatrali da ne postoji šansa da ih realizujete, danas se ipak pokreću. Sreća je na vašoj strani po mnogim pitanjima. Emotivno, u voljenoj osobi imate i ljubav i prijatelja. Ne dozvolite da vam sitnice pokvare današnji dan. Rak. Da biste ostvarili jedan poslovni kontakt ili planiranu obavezu, morat ćete da savladate prepreke koje će se danas pojavljivati pred vama. Ne dozvolite da vas neke osobe izbacuju iz takta. Vaša raspoloženja i osjećanja prema partneru jako variraju. Lav. Osjećate pozitivan podsticaj i potrudit ćete se da obavite sve ono što ste do sada odlagali. Partner vam može zamjeriti da previše vremena posvećujete prijateljima i društvu. Razmislite da li je ipak možda u pravu po ovom pitanju. Djevica. Shvatate da ste dosta toga što vam je bilo od velikog značaja uspjeli da završite na vrijeme. Neko vas može kritikovati bez pravog razloga. Danas se može dogoditi emotivni susret koji odavno priželjkujete. Vaga. Neko želi dogovor ili kontakt sa vama. Nemojte previše kalkulisati i razmišljati, već vidite šta druga strana želi da vam ponudi. U suštini, ono što je potrebno je da prihvatite inicijativu drugih prema vama, koja je danas aktuelna i u emotivnom segmentu. Skorpija. Sa lakoćom izlazite na kraj sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Oni sa kojima radite danas mogu povremeno imati kratak fitilj. Prezauzeti ste, pomalo umorni i nije sigurno da li ćete moći da ispoštujete dogovor sa emotivnim partnerom. Strijelac. Ne samo da ste spremni da se prilagodite poslovnim okolnostima, već imate i inicijativu, borbenost i spremnost da preduzmete sve ono što je potrebno da bi obaveze završili uspješno. Neko vas vrlo simpatično začikava porukama ili kroz komunikaciju. Jarac. Nemate pravu podršku od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Stvari će funkcionisati samo ako se vi maksimalno angažujete i pogurate ih. Sa jednom osobom se iz dana u dan povezujete sve više. Vodolija. Sve probleme rešavate brzo, a poslovne obaveze vam neće zadavati nikakav problem. Samo u kontaktu sa nadređenima budite odmjereni i spremni da saslušate. Vrlo ste raspoloženi za kontakte sa suprotnim polom. Ribe. U poslovnom segmentu danas stoje neke vrlo dobre i pozitivne promjene. Neka pitanja koja se dugo vukla danas mogu biti riješena. Voljena osoba vam uzvraća na pažnju koju joj pokazujete. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

ovan. Poslovni segment vam donosi velika uzbuđenja, ali i pozitivna dešavanja. Danas ne očekujte da ćete biti mirni, ali ćete definitivno obaviti mnogo toga. Pravi je momenat da se pokrenete i na emotivnom planu. Bik. Neke situacije vam odvlače pažnju u poslovnom segmentu, morat ćete više da se potrudite da biste obavili svoje obaveze na vrijeme. Nervirate se zbog sitnica koje nemaju velikog značaja, a tiču se odnosa vas i voljene osobe. Blizanci. Situacije za koje ste smatrali da ne postoji šansa da ih realizujete, danas se ipak pokreću. Sreća je na vašoj strani po mnogim pitanjima. Emotivno, u voljenoj osobi imate i ljubav i prijatelja. Ne dozvolite da vam sitnice pokvare današnji dan.

rak. Da biste ostvarili jedan poslovni kontakt ili planiranu obavezu, morat ćete da savladate prepreke koje će se danas pojavljivati pred vama. Ne dozvolite da vas neke osobe izbacuju iz takta. Vaša raspoloženja i osjećanja prema partneru jako variraju. Lav, osjećate pozitivan podsticaj i potrudit ćete se da obavite sve ono što ste do sada odlagali. Partner vam može zamjeriti da previše vremena posvećujete prijateljima i društvu. Razmislite da li je ipak možda u pravu po ovom pitanju. Djevica, shvatate da ste dosta toga što vam je bilo od velikog značaja uspjeli da završite na vrijeme. Neko vas može kritikovati bez pravog razloga. Danas se može dogoditi emotivni susret koji odavno priželjkujete. Vaga. Neko želi dogovor ili kontakt sa vama. Nemojte previše kalkulisati i razmišljati, već vidite šta druga strana želi da vam ponudi. U suštini, ono što je potrebno je da prihvatite inicijativu drugih prema vama, koja je danas aktuelna i u emotivnom segmentu. Skorpija. Sa lakoćom izlazite na kraj sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Oni sa kojima radite danas mogu povremeno imati kratak fitilj. Prezauzeti ste, pomalo umorni i nije sigurno da li ćete moći da ispoštujete dogovor sa emotivnim partnerom. Strijelac. Ne samo da ste spremni da se prilagodite poslovnim okolnostima, već imate i inicijativu, borbenost i spremnost da preduzmete sve ono što je potrebno da bi obaveze završili uspješno. Neko vas vrlo simpatično začikava porukama ili kroz komunikaciju. Jarac. Nemate pravu podršku od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Stvari će funkcionisati samo ako se vi maksimalno angažujete i pogurate ih. S jednom osobom se iz dana u dan povezujete sve više. Vodolija. Sve probleme rešavate brzo, a poslovne obaveze vam neće zadavati nikakav problem. Samo u kontaktu sa nadređenima budite odmjereni i spremni da saslušate. Vrlo ste raspoloženi za kontakte sa suprotnim polom. Ribe. U poslovnom segmentu danas stoje neke vrlo dobre i pozitivne promjene. Neka pitanja koja se dugo vukla danas mogu biti riješena. Voljena osoba vam uzvraća na pažnju koju joj pokazujete. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

1978. godine u Iranu je poginulo 25.000 ljudi, u zemljotresu jačine između 7,5 i 7,9 stepeni Richterove skale. Grad Tabas i veliki broj sela potpuno su razrušeni.

0: Ministar zdravlja Vojislav Šimun sastao se u Beču sa saveznom ministarkom za rad, socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača Austrije Corinom Schumann, sa kojom je razgovarao o mogućnostima intenziviranja saradnje dvije zemlje u oblasti zdravstva i razmjeni iskustava u unapređenju zdravstvenih sistema, saopštili su iz Ministarstva zdravlja. Kako navode u fokusu razgovora, bili su proces modernizacije zdravstvenog sistema Crne Gore, digitalizacija zdravstvenih usluga, razvoj zdravstvene infrastrukture, onkologija i transplantaciona medicina kao oblasti u kojima razmjena iskustava s Austrijom može predstavljati dodatnu vrijednost za dalji razvoj crnogorskog zdravstva.
1: Posebna pažnja posvećena je digitalnoj transformaciji zdravstva. Šimun je predstavio aktivnosti na razvoju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao i planove za osnivanje agencije za digitalno zdravlje, piše u saopštenju. Dodaju da ministarka Schumann pružila je snažnu podršku procesu modernizacije crnogorskog zdravstvenog sistema i evropskom putu Crne Gore, iskazujući spremnost Austrije da podijeli svoje iskustva i pruži stručnu podršku u razvoju institucionalnih i digitalnih kapaciteta crnogorskog zdravstva.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 17 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, a u Kotoru 3.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Baru, Ucinju, Tivtu i Plužinama. Izdato je 510 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela i 4 para registarskih tablica.

Oban. Poslovni segment vam donosi velika uzbuđenja, ali i pozitivna dešavanja. Danas ne očekujte da ćete biti mirni, ali ćete definitivno obaviti mnogo toga. Pravi je momenat da se pokrenete i na emotivnom planu. Bik. Neke situacije vam odvlače pažnju u poslovnom segmentu, morat ćete više da se potrudite da biste obavili svoje obaveze na vrijeme. Nervirate se zbog sitnica koje nemaju velikog značaja, a tiču se odnosa vas i voljene osobe. Blizanci. Situacije za koje ste smatrali da ne postoji šansa da ih realizujete, danas se ipak pokreću. Sreća je na vašoj strani po mnogim pitanjima. Emotivno, u voljenoj osobi imate i ljubav i prijatelja. Ne dozvolite da vam sitnice pokvare današnji dan. Rak. Da biste ostvarili jedan poslovni kontakt ili planiranu obavezu, morat ćete da savladate prepreke koje će se danas pojavljivati pred vama. Ne dozvolite da vas neke osobe izbacuju iz takta. Vaša raspoloženja i osjećanja prema partneru jako variraju. Lav. Osjećate pozitivan podsticaj i potrudit ćete se da obavite sve ono što ste do sada odlagali. Partner vam može zamjeriti da previše vremena posvećujete prijateljima i društvu. Razmislite da li je ipak možda u pravu po ovom pitanju. Djevica. Shvatate da ste dosta toga što vam je bilo od velikog značaja uspjeli da završite na vrijeme. Neko vas može kritikovati bez pravog razloga. Danas se može dogoditi emotivni susret koji odavno priželjkujete. Vaga. Neko želi dogovor ili kontakt sa vama. Nemojte previše kalkulisati i razmišljati, već vidite šta druga strana želi da vam ponudi. U suštini, ono što je potrebno je da prihvatite inicijativu drugih prema vama, koja je danas aktuelna i u emotivnom segmentu. Skorpija. Sa lakoćom izlazite na kraj sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Oni sa kojima radite danas mogu povremeno imati kratak fitilj. Prezauzeti ste, pomalo umorni i nije sigurno da li ćete moći da ispoštujete dogovor sa emotivnim partnerom. Strijelac. Ne samo da ste spremni da se prilagodite poslovnim okolnostima, već imate i inicijativu, borbenost i spremnost da preduzmete sve ono što je potrebno da bi obaveze završili uspješno. Neko vas vrlo simpatično začikava porukama ili kroz komunikaciju. Jarac. Nemate pravu podršku od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Stvari će funkcionisati samo ako se vi maksimalno angažujete i pogurate ih. Sa jednom osobom se iz dana u dan povezujete sve više. Vodolija. Sve probleme rešavate brzo, a poslovne obaveze vam neće zadavati nikakav problem. Samo u kontaktu sa nadređenima budite odmjereni i spremni da saslušate. Vrlo ste raspoloženi za kontakte sa suprotnim polom. Ribe. U poslovnom segmentu danas stoje neke vrlo dobre i pozitivne promjene. Neka pitanja koja se dugo vukla danas mogu biti riješena. Voljena osoba vam uzvraća na pažnju koju joj pokazujete. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

0: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,